0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Escuchas 959. Conexión.

0: on me like he tweaking, huh, huh. Bitch, I'm tweaking, huh,
1: funky ass bitch.
0: Bitch, I'm tweaking, huh, huh. Bitch, I'm
2: tweaking. 959 Conexión.
3: Conexión.
2: Conexión. 959 Conexión.